0: يلا تعال هيك نطلع اذا انا وياكم للقاء مسجل مع بيكيور ليزر وبعدها نرجع لكم.
1: ذاك الشمس 101.98.1
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: إذن عدنا وإياكم دائما وأبدا لكم من أطيب الأمنيات ونعود إلى جهاز البيكيور ليزر، هذا الجهاز اللي عم بيعمل فعلا سحر في مجتمعنا العربي، وهو طبعا جهاز لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيور ليزر الآن طبعا في حملة لم يسبق لها مثيل عن طريق إذاعة الشمس، رح تسمعوا شو الحملة. وكمان جاي معانا جاي كودم كول مانيش ما جاي.
4: شلوم دويت، شلوم للمعزينين الكريم של راديو شمس.
3: جاي أنا لو خشف شي يش ميشو شو عدين لو شمع على البيكيور ليزر، أبل ميش عدائن لو مكير ما هو مخشير بيكيور ليزر، איך זה עובד, מה הוא.
4: אז בעצם המכשיר עובד על טכנולוגיה שנקראת לייזר רך, שזאת קרן לייזר קרה שלא מחממת רקמות, מטפלת בעומק המפרק, מסייעת בתהליך החלמה, מטפלת בדלקות ורקמות פגועות. ואתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע דורד, אבל יש לנו 400,000 לקוחות רק בישראל שמשתמשים בביקיור ליזר, 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בברזילי באשקלון, כך שיש לנו פה מכשיר שבאמת יודע לעשות את העבודה.
3: יפה.
4: והכי חשוב, לכל רוכש 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
3: וכל הזמן יש לנו מאזינים שהם ממליצים על המכשיר הזה, ככה שהוא עובד ומקסים. זה מנדו פאדי, כיפק?
5: אהלן, יאללה, אחדורית, כיף الحال.
3: شو اخبار الطمين عنك؟
5: الحمد لله مشتاقين.
3: شو سمعت اخبار حلوه عن المخشير عن البيكيور ليزر وحابب تحكي عنه؟
5: المخشير بجنن. أنا من 2023 صار عندي وجع في ظهري أسفل الظهر 5 ديسكات.
3: طيب.
5: وصار يكرين على إجر الشمال، وبالصدفة يعني في لقيت في موقع التواصل الاشتراكي سيرتون للشركة هاي البيكو ليزر.
3: أدي صلوا معك المخشير، أدي صلك بتستعمله؟
5: من 2023.
3: يعني عمليا أنت صلك سنتين؟

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: والآن ننتقل إلى بيكيو الليزر، طبعا ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو الليزر جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية. مهم جدا تعرفوا أنه لما بنحكي على بيكيو الليزر بنحكي على جهاز ساحر عن جد، لما بقول عنه ساحر فعلا ساحر. وهون ننتقل أيضا إلى جاي. جاي كودن كل باروخة باك كل أزمان، نحن متقعقعين لشمعتها كل شيء.
2: تودار بادوغي تودار شلوم للمعزلين.
1: אז בוא נתחיל מהסוף. גיא, 30 יום ניסיון בהחזר כספי מלא, זה פשוט מאוד מאוד טוב למאזינים, אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר הזה.
2: נכון, ביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי שגם מפחית כאב, גם מסייע בתהליכי החלמה, ו-30 ימי ניסיון זה מספיק כדי לבדוק אותנו. המכשיר שלנו יודע לטפל בדלקות תוך שבוע 10 ימים, ולכן מי שמקבל את המכשיר לחודש ימים, זה מספיק זמן כדי לראות אם זה מתאים לו. אם זה לא עוזר, כל הכסף חוזר.
1: כל הזמן יש לנו אנשים שחוו את הביקו לייזר ורוצים לדבר על הביקו לייזר. אמיר, כיפק?
3: אהלן,
1: אני מבסוט אנו אנת מעי על الهوا. אמיר, נתعرف עליك אكثر, شو شغلك بانو اطار عمل بتشتغل?
3: אמיר, معلم مدرسي في المدرسه الثانويه.
1: مدرسه ثانويه. وانت سمعت انك بتتدرب وتتمرن ولا كيف אמיר?
3: انا بتدرب وبلعب جول في وقت الفراغ.
1: حلو. اذا انت رياضي يعني, انت جاي من عالم الرياضه.
3: ايوه, بحب وبشتغل في الارض كمان.
1: ايه زي كيف, قام عوفيت بادامه. از بو تعال نحكي شوي عن الحفيات تبعتك مع البيكيو ليزر. سمعت انه عامل لك انقلاب سحري بحياتك.
3: انا صار عندي تقريبا سنتين ونص البيكيو ليزر, يمكن اليوم صار في تجميم جديد يأفيله.
1: حلو.
3: دائما بعدي لعبه جول, بعدي رياضه, بعدي انا كمان بمشي كل يوم, صرت داخل في فرقه مشي 40 كيلومترات, بعمل شحرورين دارخ البيكيو ليزر وزير هربي.
1: شو رأيك بالنتائج اللي بيعطيها البيكيو ليزر لإلك؟
3: بصراحة بيكون عندي مثلا تشنجات, أوجاع ظاهر, أوجاع رقبي بعدي الرياضة وعمل يعني في الأرض, بعدي ما أتحمم وأقعد في البيت بستعمله وبيريحني كثير.
1: واو. وفي يوم من الأيام ممكن تترك البيكيو ليزر ولا أنت ممليتس على البيكيو ليزر لأي حدا حابب يشتري؟
3: أنا طبعاً ممليت لأي حدا حابب يشتري. أول إشي المحير كثير سفير, وكيف أنت حكيت إنه 30 يمين سيون, يمكن على زماني حتى ما كانش 30 يمين سيون. بعدين إذا ما انبسطش بقدر يراجعوا زي أمير إنه هني متأكدين من البضاعة من المحيرة.
1: مزبوط, لما بقولوا 30 يوم نسيون بيخزر كسبي مالي, معناته هني عارفين انه انت مش راح ترجع لانه عم بيعطي نتائج بتجنن. جاي, ما انت عمر, انت بيتخ مبين ما هو عمر.
2: انا اخن مبين ما هو عمر. لا, זה בסדר. באמת הקטע של הניסיון פה הוא חשוב, כי אנשים סקפטיים, שאנחנו קונים מיקרוגל, אנחנו יודעים בדיוק מה הוא עושה.
1: נכון.
2: ופה בן אדם שואל את עצמו, רגע, זה יעזור לי, יפחית לי את הכאב, יטפל בדלקת, אנשים לא יודעים, והחודש ניסיון בהחלט נותן להם את הביטחון להבין איך הביקיור לייזר יכול לעזור להם. ואני מבטיח לך דורד, מי ששם את היד על הביקיור לייזר לא מחזיר, הוא מבין שיש פה מכשיר שבאמת עושה את העבודה.
1: איזה כיף. אמיר, בתقدر تحكي هيك המלצה אחרי قبل ما نترك الخط معك, شو بتقول عن البيكيور ليزر وهالقد انت يعني بتقول وبتحكي بصدق, انت ما عم تعمل دعاية, انت عم تحكي الحفيات تبعتك مع هذا الجهاز.
3: انا طبعا بعدي تجربه, بعدين نسيون عم بحكي. اول اشي طبعا اللي بيشتري مش يوم ويومين وثلاثة, يعطيه يعني جمعة ببلش يحس بالتغير, تغير للأحسن. وبحب كمان احكي اليوم احنا موجودين في زمن السرعة, يعني اللي فيش عنده وقت يروح نقيد على محلات, على ميخونين لودع, على ميكوموت, لأي الاشياء في البيت.
1: انت زي نوح ببايت اتا يخول عصوت ات زي
3: اخي نوح.
1: حلو. أمير, يعني معلم ثانوية, معلم رياضة, نحن بدنا نشكرك جدا على المداخلة اللي أعطيتها. ممكن أنت من هاي الناحية كمان يعني ساعتنا كثير. بدأ أنت إلا جاي أز إيش لخا هتفام يخدتها يوم لمازيني راديو شمس شو رتسيم لنصوت المخشير؟
2: بإخلط كن. אז אנחנו גם רוצים שלא יחב בברך אבל גם שלא יחב בכיס. אז 50% הנחה, זה אומר 1590 שקלים לדגם הכי מתקדם ביקיור לייזר פרופשונל ב-50% הנחה.